0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
9: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på SATS.

0: Bonnie Tyler i morgenklubben som gikk bort i sommer. Musikken spiller vi her på Radio Norge. Nå skal vi over til dagens fun fact.
1: Når du selv turist et sted, irriterer du deg da over andre turister?
2: Ja, den god.
0: Og det gøy. Ja, det statistikk? Ja, jeg kan si ja på den.
2: Jeg kan godt si det, altså.
1: Ja, så gjør litt det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det sånn. Men det viser at 7% av norske turister sier at de irriterer seg i stor grad over andre turister.
0: Og det bare 7%?
1: Bare 7%.
0: Og det ikke mye, vet du.
1: Mens 32% sier at de irriterer seg i noen grad over andre turister, så vi irriterer oss litt over andre turister.
0: Ja. Jeg irriterer meg ganske mye over andre turister, og spesielt folk som ikke kan kle seg.
1: Ja,
0: altså jeg irriterer meg over for eksempel damer over en viss alder som tar på seg, bare for at det sommerferie, så skal de ha sånne korte bukser som oppe på leggen.
1: Det praktisk da. Clamdiggers. Da får du vassa litt, ikke sant, uten å gå med short.
0: Er det, heter det det?
1: Clamdiggers, ja.
0: Ja, og det visste jeg ikke at det heter det. Jeg bare synes det stygge bukser.
1: Capri-bukser?
0: Ja, det er det som capri-bukser.
1: Ja, ja. Tre kvart bukser, ja, over kneet.
0: Ja. Nej under knäet.
1: Ja, under knäet, men fra översidan och ner så är under.
0: Som om det liksom nej, vet du, det är det för att de ska skjule knäna. Varför går man med det?
1: Vad spör du mig som om jag går med det?
0: För att du är ju en jente.
1: Är det en ting på kroppen jag inte tänker så är det läggande minne.
2: Nej, men det är också sätta sig på ett torv i utlandet och sitta och observera turister,
0: ja.
2: Så føler du deg litt som du ikke turist selv.
0: Ja.
2: Du kommer ett sånt beite med asiater med munnbind och sån rar skyggelue,
0: ja.
2: Og selfie-stang,
0: ja,
2: og guide.
0: Ja, ja, ja.
2: Så de irriterer meg.
0: Ja, og man føler at man bedre enn som
2: mye
0: så.
2: Mye bedre.
0: Ikke sant? Så ja. Man gjør jo det.
1: Jeg tror kanskje vi bør gå litt i oss selv, når man sitter her som turist og irriterer seg grønn over andre turister.
0: Det tror jeg også.
1: Se på de turistene.
0: Ja, ja, ja.
1: Sitter og gjør akkurat det samme.
2: Pleier å dra dit, jeg er aldri turister. Bortsett fra meg.
0: Dette Radio Norge. Håper du har hatt en fin sommer, og at kanskje du godt i gang med en ny høst og arbeid og så videre. Alana Miles kommer der. Black Well.

Det här är en sån typ sång som man har lust att synge med på. Men när man gör det så hörs det inte så kul ut. Simon & Garfunkel och Cecilia på Radio Norge. Imorgon så är det ju solförmörkelse. Det sker mellan 7 och 8 i morgon kväll och då är man nödd till att ha riktig utstyr och då trenger man solförmörkelsesbriller som faktiskt är ganska vanskligt att se si, så ser det fort. Du kan ju pröva nå. Men jag checkade lite nu och jag ser att de säljs på normal så man bara dubbelchecka att de är godkända. Det vill jag ju hoppas att de är. Men sörg för att få med det. Imorgon är det också meteorregn samtidigt.

0: Kronemarkedet fortsätter hos bunnpris och här är någon kroneexempel på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos bunnpris.
1: Komplett bedrift presenterar grunden till att Landvik Consult plötsligt ränger 123 nya PC:er.
2: Bente, vad är den länken du har sänt då?
3: Link?
2: Jag har sett på en link.
4: Vänta!
1: När kontoret först tränger mycket elektronik på en gång lönar det sig att vara Komplett Bedrift plus kunde. Med enkel beställning och rask levering på komplettbedrift.no.
0: Hallå, ja?
5: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord i kväll klockan 6.
0: Ja, det spørs hur många det är.
5: Det blir 2 stycken.
0: 2, det ska vi nog få till.
5: Ska jag handla då eller?
0: Grejt. Jag sätter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
7: Mekonomen, varsågod.
8: Hej du, bilen min lager en sån klunkelyd.
9: Det är lite sån skraplyd då på en måte.
8: Ja, så det är lite sån tjaff i svingen då, visst du skjønner. Nej, inte den där, den är. Det hörs ut som jag har ett helt skolekorps i bagagerummet här.
7: Vi förstår vad bilen din pröver att si och fixar det för dig. Bok time på mekonomen.no. Vi gör ditt
10: liv enklare. LO Favör presenterar en visning som blev till.
11: Det är faktiskt 3 bodar så det är masse lagringsplats.
10: Som blev till en budrunde. Som blev till neglebiting. Som blev till.
12: Vad tänker du? Suding beige eller Marrakesh på köknet?
10: Ja, en ändring för ofta till flera. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

Skyfri himmel, synger Bjørn Eidsvåg. Ja, det jo det vi håper på I morgen da, når det en av de kraftigste solformørkelsene på mange år. Og deler av Europa, hvor det blir total formørkelse. Cirka 80% over Oslo. Men værmeldingen ser jo ikke så bra ut da, for det jo oversida over hele landet. Ja, ja, vi får vente til neste gang da. Som om 30 000 år, hører vi I dag.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och i morgenklubben idag så har vi selvfølgelig snakket om båter igen, riktigt nok citronbåter.
2: En skive med citron.
1: Citron.
2: Hvorfor, vad ska jag göra med den? Varför är det inte en liten båt som man kan klemme ut citronen över ekebagetten?
1: Ja.
2: När du får den en sån halvmåneskive.
1: Du måste vrida den som en pytteliten
2: klut.
1: Ja.
3: Och i morgon så får vi höra vad som är Norges mest misslyckade by.
2: Och vi ska fira.
1: Ja, det må vi ja, det kan vi fira. Vi är på plats i morgon från 05:59 här på Radio Norge.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Och i morgenklubben idag så har vi selvfølgelig snakket om båter igen, riktigt nog citronbåter.
2: En skive med citron.
1: Citron.
2: Hvorfor, vad ska jag göra med den? Varför är det inte en liten båt som man kan klemme ut citronen över ekobagetten?
1: Ja.
2: När du får den en sån halvmåneskive.
1: Du måste vrida den som en bitteliten ja, klut. Ja.
3: Och i morgon så får vi höra vad som är Norges mest misslyckade by.
2: Och vi ska fira.
1: Ja, det må vi ja, det kommer vi fira. Vi är på plats i morgon från 05:59 här på Radio Norge.